Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. В'ячеслав Васильченко. Сорока ворона на причіпку сиділа. Вона Богдана не захотіла. Просто не захотіла і все. Не захотіла Богдана лисицю, цілого професора, такого красивого, розумного і стильного. От узяла і не захотіла. Спочатку він образився. Як це? Його? Багатьом відомого і майже легендарного Богдана Лисицю? Нечуване нахабство. Від рядової київської маршрутки такого він не чекав. Але згодом подякував Господу. Стояти на одній нозі та не щутися, як спритні пальці кишенькових ревізорів нишпорять по всіх твоїх близьких і далеких закамарках? Але це не головне. Доля чи то підкинула гідну заміну, чи просто пожартувала. Пожартувала по-багатому, піднісши на блюдечку зустріч. Несподівано. Навіть дуже, бо це була Жанна. Красуня і розумниця Жанна. Знати б наперед, що це принесе. Але тоді ні про що інше не думав. Накотилися спогади. Колись, ніби аж в іншому житті, на іншій залюдненій планеті, вони досить близько спілкувалися. Щоб не сказати більше. Це було тоді, коли Богдан разом із полковником Кодаковським шукали пана таємничого естета. Цей любитель кросвордів і вишуканого поетичного слова замутив таку феерію довкола столичного бізнесмена Никонова і його Нікі Компані, що, здавалося, вона ніколи не закінчиться. А лише й далі затягуватиме до свого жахливого виру все більше і більше людей. Перемелюватиме, ніби млинок для кави, забуваючи випльовувати. І вони зникали без сліду. Але настирливий професор повірив у сон рябої кобили і зумів охопитися за ледь видимий слід хитрого і сильного супротивника – людини-невидимки, яка виявилася двоголовим драконом. Жанна подорослішала. Це вже не та безтурботна аспірантка, яка займалася бальними танцями і від якої Богдан божеволів, ніби вчорашній підліток, що потрапив у пастку першого серйозного захоплення. Коли ж вона ставила касету з репетиціями, ех, було ж колись. Тепер же, мабуть, вона дипломований кандидат, чиясь дружина і мати двох симпатичненьких малюків. «Ти?» – сповільнівши кроки, запитала Жанна, навіть не думаючи ховати здивування. Лисиця усміхнувся. Він і справді радий її бачити. І радий несподіваним спогадам.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

кожного ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Піснянка
1: шоу. Слухай, я таку штуку прочитав. Виявляється, що можна суттєво, ну, заплатити суттєвий штраф, якщо купатися у водоймах, де це заборонено.
2: Поповнити бюджет?
1: Поповнити бюджет. Я, у мене рот не може вимовити оцю фразу.
2: Розкажи, що треба робити, а точніше не робити, для того, щоб не влипнути в цю історію.
1: Коротше, якщо ви бачите, що є червоний прапор на пляжі або знак купання заборонено.
2: Це ми зараз говоримо про спеціально обладнані місця.
1: Так, спеціально обладнані місця. От, перше порушення 1700-3400.
2: А, тобто, якщо ти наражаєш своє здоров'я на небезпеку, лізеш в таку воду, в якій сумнівно плавать.
1: От такий знак, купання заборонено. Всі його бачили.
2: 100% на озерах. От на Тельбіні зараз таке є, я впевнена, в Києві.
1: Повторне протягом року. 3400-5100. Отак можуть штрафануть.
2: А ти знаєш, Андрюша, що наші пляжі також, зокрема в Києві, я знаю, брали участь у міжнародному цьому рейтингу. Визначення, на екологічність, доступність, там багато всіляких критерій. Деякі кілька років тому отримали блакитний прапор. Це найвища нагорода.
1: Так, і це можна купатися. Ще є штрафи, якщо, наприклад, тобі поліцейський робить зауваження стосовно, що ти лізеш у воду.
2: Такий клін духова, вилазь бігом.
1: А це злісна непокора законному розпорядженню. Штраф 136-225 гривень.
2: Оце настільки я можу бути непокірна
1: жінка. Або виправні роботи. Будеш той пляж чистити, Льося. Просто або адміністративний арешт до 15 діб, якщо дуже злісна непокора.
2: Ні, якщо красивий поліцейський в нього вдома десь, то будь ласка. Можна і на 15 діб залишиться, придивиться, що там.
1: Така історія, Люся. Обережно з цим.
2: Обережно з цим. Я тобі без приколів скажу, що насправді можна перевірити, в якому стані пляжі. Це не треба набирати в мінзурку воду і нести її в якусь лабораторію. Заходиш на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
1: Так.
2: Ще раз, Центр громадського здоров'я, загуглив. І все, і вони тут обов'язково роблять звірку води.
1: Тобто можна визначити, куди, на який пляж можна їхати купатися?
2: Абсолютно правильно. У них є підбірка по всіх областях України.
1: Супер.
2: Вказані пляжі, які придатні для купання. Тому вперед.
1: Центр громадського здоров'я. Не наражайте себе на небезпеку. Хотілося ще пофантазувати на тему, приходить поліцейський, а я, наприклад, тільки ноги намочив. Оце скільки? Це у нас 10% тіла, 10% штрафу, чи як?
2: Оце,
1: це треба буде обговорити.
2: Так і працює.
1: А якщо серйозно, як сказала Люся, Центр громадського здоров'я, заходьте, перевіряйте і купайтеся в місцях, щоб не в правильних, доступних і ліцензіованих.
2: О, Господи, він вимовив це слово. Аплодисменти.
0: Алілуя. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: І от уявіть, я до слухачів звертаюсь. Йдемо ми коридором з вами і бачимо двері. На них написано «Спортивна психологиня Люся Кліндухова».
2: Да що ти?
1: Можна зайти?
2: Постукайте, будь ласка, по дереву. По голові, Андрюша.
1: Це по голові стукав.
2: Як подолати страх перед походом в спортзал? Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. 1500 разів я чула цю твою пісню, що все, я завтра йду в спортзал. І що?
1: І, до речі, сьогодні то те саме завтра.
2: Те самий понеділок?
1: Да.
2: Андрюша, насправді кажуть, що перед страхом цим, що йти в спортзал, з ним взагалі-то стикається дуже багато людей. Ну, відсотків 40.
1: Ні, ну,
2: розумієш?
1: Ну, звісно, ну, от я просто не такий підкачений і, ну, я боюся погано виглядати з моїми формами нинішніми.
2: Так, а чого ти туди йдеш? Ти ж туди йдеш собі качати.
1: Все!
2: Все!
1: Ви перемогли мій страх! Ви прекрасний психолог.
2: Ладно. Диви, є насправді поради топ-3, що потрібно робити для того, щоб от легше перебороти оце оніміння перед спортзалом. Просто подолати страх. Перш за все, вивчай спортзал як окреме хобі. От, вивчай, як користуватися тренажерами, як до них підходить, як виконувати вправи, кажуть фахівці. Тоді в тебе тривожність знизиться, ти будеш не як баран на нові ворота дивитися на це все, а трошечки більш зрозуміло. От, типу, да, я зможу покачати якусь біцуху.
1: Мишцю, так, зрозуміло.
2: От, диви, ще кажуть, хороша штука – тренуватися разом з кимось. Соціальна підтримка – це чудовий захист проти тривоги, тому корисно починати займатися, наприклад, з тренером, або піти в спортзал разом з другом чи подругою.
1: Тобто треба взяти людину, у якої трохи більше зайвих кілограмів, щоб все ж таки ніяковіла вона, а не ти. На контрасті зіграти, да?
2: Ну, Андрюш, ну що ти так одразу?
1: Ну, що, так і є.
2: Ну і третя порада. Пам'ятай, ніхто не дивиться. Треба зарубати собі на носі, що дуже маленький відсоток тих людей, хто ходить в спортзал, насправді на когось дивляться.
1: А, всі сконцентровані на собі, да?
2: В іншості хочеться самому оцей сідалищний м'яз накачати, от, біцушечку, ніжки покращити.
1: Накачати сідалищний м'яз, щоб не защемило сідалищний нерв. Це головна ціль.
2: От, є, звичайно, той невеличкий відсоток, хто буде на тебе витріщатися, от, але це не через те, що ти робиш щось неправильно, а через те, що ти сильно краще. Красивий.
1: Окей, тренуйся з кимось разом, обов'язково з людиною, яка, ну, трохи має більше кілограмів. Або вивчати спортзал як окреме хобі, це ок. Але от ніхто не дивиться, для мене це навпаки страх.
2: Чого?
1: Що ніхто не дивиться. Ну як, я прийшов, ну я прийшов, я вже 5 підходів на біцуху зробив. Як це ніхто не дивиться? Подивіться, який я молодець, дівчата. Ну що, ну я втягну живіт, я обіцяю. Тобто багато чоловіків приходить для того, щоб дивилися,
2: Андрюш,
1: на них, понімаєш?
2: Слухай, ну в тебе такого не буде, я впевнена. Ти ж так хекаєш і кряхчиш. І отут, от, коли щось треба перенести, то я думаю, в спортзалі...
1: А це задля того, що може якась медсестра буде і зробить штучне дихання.
2: Так, да, Альона тобі сковорідкою зробить штучне дихання.
1: Коротше, всім приємного погоду в спортзал, якщо ви сьогодні вже нарешті це запланували.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what to do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикуємо, щоб вони нас не кусали. Нове дослідження науковців каже, що для них тепер репеленти і спреї як рефлекс собачки Павлова. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює кров'яка, їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею.
2: Да ти що? Да, тобто вони розуміють, якщо там напшикано, значить є, що пшикать.
1: Під ним є їжа.
2: Комарі розвиваються, жах.
1: А ми ні.
2: Ми, так, 30 плюс вже все, а вони...
1: От так от. На взагалі, ну, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти є.
2: Комариха любить.
1: Комариха, да. Дівчинка.
2: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
1: Який?
2: Щоб на них було видно мух і комарів.
1: Ну так, щоб хоп-хоп, ага. Да, а ще такий, знаєш, можна в такі от цяточки купувати шпалери, щоб коли ти вбила, він там і залишився.
2: Криваві цяточки тоді треба.
1: Підсліпуватий комар усю ніч здував гумову жінку.
2: Ой.
1: Таке теж буває. Ага.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Андрюша, сідайте рівно, що ви цей мікрофон туди-сюди дзеленькаєте?
2: Мама казала мені, не сутулься.
1: Не сутулься.
2: Чому?
1: Бо інформацію треба засвоювати. Ага. Уважно. Як закохуються чоловіки і жінки, розказую.
2: Давай.
0: Навколо сексу. Піснянка
1: шоу. Андрюша, диви, науковці проаналізували людей віком 18-25 угу. років і старшеньких 45+.
2: Так.
1: І кажуть, що
2: а оці 25-45 куди поділи середню категорію?
1: Ну, слухай, я думаю, загальна картинка по всіх вікових категоріях. От, і кажуть про те, що є відмінність в тому, як закохуються чоловіки і жінки. В середньому чоловіки усвідомлюють, що закохалися, за місяць після початку стосунків. Жінкам для цього потрібно вдвічі більше часу. Тобто близько 2 місяців.
2: А, от коли ми їм кажемо, я тебе кохаю, а вони ще вагаються, і ти бачиш, що вона каже це, ну, по наїті. Вона хоче подивитися, чи дійсно в тебе ще не закінчилися гроші. А ти, та, ну, а це все наукове підтвердження.
1: Андрюша,
2: має
1: гроші – це безпека. Це тобі кожна жінка скаже.
2: Добре,
1: а то
2: добре.
1: Ви думаєте, що ми тільки на ваші гроші клюємо. Неправда,
2: На безпеку.
1: Да, тільки на безпеку. От зараз всі, хто знається на безпеці, мене підтримали. Дивись, і взагалі кажуть, що через місяць після початку стосунків, да, от чоловіки?
2: Да.
1: От може тут просто питання в тому, що відлік початку стосунків у кожного різниця? Чи як це відбувається у людей? Що, типу, у нас стосунки офіційно перший день. І в календарику так.
2: Да. І дівчата ще будуть нагадувати, що, по типу, яка сьогодні дата? Сонце. А він такий... Місяць стосунки. Він такий, все, я закохався в цю жінку. Вона починає вже мене строїть.
1: Окей, дивись, чоловікам треба місяць на те, щоб закохатися, жінкам 2. Статистика ще говорить от про що. Що чоловіки протягом свого життя закохуються частіше за жінок. От, ясно тобі?
2: Так.
1: І ще цікаво, що ми любимо жінки більш інтенсивніше, більш глибше. І взагалі наша оця, скажімо так, нав'язлива думка про об'єкт своєї симпатії, вона дужча і сильніша, ніж у вас, хлопці. От закохані жінки думають про свого партнера в середньому 54% часу. Від усього часу люди добрі. І на роботі, і вбиральні, і коли там все ж хочеш. От, а у чоловіків цей показник нижчий, значно. Значно, 44%.
2: Да. Я от, знаєш, пригадую оцей мєм, що дівчата про чоловіків думають більше, коли лежать хлопець і дівчина, спина до спини, от, і у неї така думка, і вона озвучена в такій хмарці, знов про повій своїх думає. А у нього думка – муха. Як вона тримається на стелі? Тобто нас, Люся, бентежать більш філософські питання по
1: дуже
2: життю.
1: Дуже філософські.
2: Так, коротше, просто помітьте собі, якщо сьогодні зародилися стосунки, хлопці, за місяць першими скажіть своїй дівчині, а ти пригадуєш, що сьогодні за день? Зламайте їм систему.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117 ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Сьогодні Всесвітній день друзів. Ну, один одного вітати не будемо.
2: А міг би привітати?
1: А ми друзі?
2: А хто ми?
1: Родичі, ранкові родичі.
2: Ну, ладно, родичі, все.
1: Ну, а погодься, у кожного з нас є друг, який підбиває всіх на зустріч, а в останню мить каже, я не зможу, бо треба те, що з вокзалу забрати.
2: Андрюша, ми такі друзі. Тільки що ти пройшов тест на дружбу. У мене такий Астахов в оточенні постійно. Ну що, давайте зустрінемося, давайте в суботу. Ну що, якесь місце, ковбасце. І потім що? І потім те ще.
1: Я ж не винуватий, що вона на вокзалі в цей час і день, я забув.
2: Окей.
1: Продовжіть фразу. У кожного з нас є друг, який...
2: Напишіть, що саме на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
1: У кожного з нас є друг, який що. Напишіть і в наші соцмережі, Facebook або Threads, ми там тему написали. Коротше, ще раз добрий ранок. 7:54, рівно о 8:00 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8 година в країні, поруч з'явився Юрій Лисенко. Це означає, що буде свіжий випуск новин. Ну і традиційно розпочнемо з того, як минула ніч в Україні, тож слухайте уважно.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники масово атакували Харківщину. У Чугуєві 5 людей загинуло, 3 поранені. Пошкоджень зазнали близько 8 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних. У Харкові щонайменше 15 городян отримали поранення, пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, церква, десятки автомобілів. Також гучно було у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Тепер про військо. 9-та група добровольців Українського легіону 26 червня у Любліні підпише контракти зі Збройними силами України. Йдеться про кількадесят українців, які нині проживають у Польщі, Нідерландах, Німеччині та Італії. Частина з них планує пов'язати своє життя із армією. Після ВЛК добровольці пройдуть базову підготовку на одному з полігонів у Польщі. Далі про освіту. Уряд спрямував майже 2,5 мільярда гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Гроші підуть на резервне живлення, підготовку до опалювального сезону, енергонезалежність та відновлення пошкоджених закладів. Майже 500 мільйонів отримують школи, 417 – коледжі, ще понад 800 мільйонів – університети. Окремо півмільярда гривень передбачили на відбудову вишів, облаштування укриттів і закупівлю необхідного обладнання. Тепер про наші шляхи. В Україні готують нові кроки для підвищення безпеки на дорогах. Уряд планує посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху, зокрема, жорсткіше карати за систематичне перевищення швидкості. Також мають модернізувати системи фіксації порушень, автоматичні і за участю поліції. Окремо врегулюють використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. І наостанок. Україна буде в центрі уваги військового параду у Франції 14 липня. Парад на Єлисейських полях буде масштабнішим за минулорічний. У ньому візьмуть участь близько 10 тисяч військовослужбовців. Крім того, два винищувачі «Міраж» пілотуватимуть українські і французькі льотчики, а один з літаків буде пофарбований у кольори України. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка-шоу» на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Україна буде брати участь у параді військовому у Франції 14 липня. Так. А ти знаєш, Люся, чому саме 14 липня парад у них?
2: День взяття Бастилії.
1: Правильно, молодець.
2: Знаю, національне свято Франції.
3: Не тільки Франції, здається.
1: Ну, тепер і наше це свято. Дивіться, я пригадую, що в Ін'язі навчався. І у нас, ну, французька філологія, і ми знали, що 14 липня – це день взяття Бастилії. І одногрупниця Аня, вона в цей день, у неї весілля було.
2: Ну-ну.
1: І вона жартувала, що не тільки день взяття Бастилії, а ще й день взяття її заміж. Ну так. Аня, привіт тобі.
2: Аня, привіт.
1: Да, салю, як кажуть у Франції. Давайте про погоду далі поговоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: От, люди добрі, ви зрозуміли, як треба випендрюватись, щоб всі одразу усвідомили, що Андрюша володіє французькою.
1: Що слово «салю» сказав?
2: Да.
1: Ти мені щось про Бастилію, щоб я французькою розказав, так я тут і посиплюся.
2: Ну,
1: вже
2: ладно,
1: не пам'ятаю.
2: Що...
1: Все нормально. Так, дивимось, що з погодою сьогодні 9 червня, і дощі і грози знов-таки. Ну, вже сил нема, правда?
2: Слухай, ну як є.
1: Як є, да. На заході переважно без опадів. До речі, плюс 27.
2: От бачиш?
1: В центрі на сході короткочасні дощі з грозами і плюс 28. На півночі подекуди лише дощ і плюс 26. На півдні та в Криму теж волога погода і 27 тепла. У Києві сьогодні короткочасний дощ, в день плюс 24. Угу. Коротше, погода дуже схожа на те, що було вчора. З погодою зрозуміло. За пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.08. Астрологи сьогодні радять нам зберігати холодний розум і необдумано не ризикувати. Чи ж от в решту днів можна?
2: Да? Ну, окей.
1: Сьогодні ні.
2: Тобто сьогодні ми шампанського не поп'ємо. Ну, типу, без ризику. Ну, оця ось
1: здрасте, другий робочий день тижня, як ну, і шампе.
2: Да, і вам здрасте, давайте поїхали по знаках.
0: Овен.
2: Так, проблема, яка здавалася важливою, втратить свою актуальність.
1: Так буває.
2: Да, приємно це усвідомлювати.
1: Розсмокчиться.
2: Да, коротше, все, що треба, все, що вам не треба, розсмокчиться.
1: Угу. От.
0: Телець.
1: День подарує цікаві відкриття. От, будьте уважними до деталей, не робіть поспішних висновків, дорогі тельці.
0: Близнюки.
2: Так, близнюки, ваші слова сьогодні матимуть особливу вагу, но воно і не може бути по-іншому. У людей сьогодні день народження в когось із близнюків, тож ми вітаємо, бажаємо вам здоров'я, щастя і щоб нормально грошей на роботі подарували.
1: Да.
0: Рак.
1: Раки вже готуються святкувати дні народження. Ну, скоро ж у них розпочнеться період. Дорогі, те, що здавалось складним, виявиться набагато простішим. Звертайте увагу не на слова, а на вчинки близьких людей. От точно будете в виграші.
0: Лев.
2: Повторювані знаки або підказки, ну, хтось в автошколі іспит здає, я
1: ну,
2: не розумію.
1: Ну, ти ж не знаю, що.
2: От, так всі ці знаки і підказки допоможуть знайти відповідь на важливі питання взагалі по життю.
1: Угу.
2: Отак от.
0: Діва.
1: Не все сьогодні піддаватиметься логіці.
2: Паня, чому ви от якимось голосом ворожки сьогодні
1: чого?
2: Подаєте все?
1: Вам здається.
2: Здається?
1: Я
2: ну,
1: просто не доспана,
2: ну,
1: можливо.
2: Давайте далі.
1: Не все сьогодні піддаватиметься логіці. І це на краще. Довіртесь інтуїції, не шукайте прихований сенс в кожних дрібницях.
0: Терези.
2: А от тобі іншим терезулям плани зможуть змінюватися на ходу. Але ви, терези, легко пристосуєтеся.
0: Скорпіон.
1: Спостережливість допоможе вам побачити справжню суть подій. Менше говоріть про себе, більше слухайте. От.
2: І це зрозуміло.
0: Стрілець.
1: Ну, да.
2: Стрільці, дивіться, зустріч або спілкування
1: да.
2: з цікавими людьми подарує нові емоції.
1: Ага.
2: Ну, от зараз, ну, познайомтеся в тролейбусі з кимось. Може,
1: ага.
2: це, ну, я не знаю, ваша доля.
1: Так, водія не відволікає.
2: Да, да. А зрештою, може, там, я не знаю, кохання всього життя на один день. Ну, подивіться там, як...
0: Козиріг.
1: Відповідь на важливе питання знайдеться сама собою. Сьогодні особливу цінність матимуть надійність, стабільність і щирість.
0: Водолій.
1: Ти ж надійний, стабільний, щирий. Чи щедрий.
2: Коньяк з кави Люсі почав діяти. Вона переходить на тости. Водолій, ви зрозумієте, наскільки змінилися останнім часом? Ну, подивіться в дзеркало. Ну, який красивий водолій, да?
1: Добре, що да.
2: Ну, от, і коротше, якщо щось хвилює, відпускайте.
1: Бровку, все... бровку поправте, право.
2: Будь ласка.
0: Риби.
1: Головні підказки дня ховатимуться в деталях. Щира розмова, несподівана думка допоможуть краще зрозуміти ситуацію. Знаєш, коли в голову щось пумп?
2: Ага.
1: І все, це до тої думки треба сьогодні рибам прислухатись.
2: Да, коротше, хороших думок, 8.11. Добрий ранок всім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мені здається, ми от зараз живемо в час тривог, тривожності і тривожників.
2: Ну, є таке, да.
1: Ну, ж, ну, тривожимося ми на рівному ходу. Нормально, тому що взагалі-то в нас в Україні, ну, багато чого відбувається.
2: До чого ви ведете, пані?
1: Філософія. Як знизити рівень тривожності?
2: О.
1: Є класні дієві поради. Новеньке, свіженьке розповім за 3 хвилини.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
4: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:17. Отже, є реально дієві поради, як знизити рівень тривожності.
2: Ну давайте, ми готові. Ми тривожники, ми готові.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Слухайте, нас тривожників тут не підтрунюй, Андрюша. Я знаю, що по тривожності у мене вищий рівень, ніж у тебе.
2: Та я навіть тривожуся через те, що ти мені зараз це кажеш.
1: Ну. Ладно. Люди добрі, дивіться, ситуації бувають різні у житті. По факту, коли тривога підкочує, коли ти постійно думаєш про щось, що тобі не дає спокою, фахівці кажуть, можна з нею впоратись. Перш за все, якщо от прям притисло, прям капець-капець, от, треба щодня виділяти, увага, 15-30 хвилин чисто часу для хвилювання.
2: Mm-hmm.
1: У тебе є півгодини для хвилювання.
2: А, накручувати себе, тобто?
1: Сидиш, накручуєш себе, як баранчик, oh. Шон. От, і все. Без будь-яких питань. Дозволено. Але потім виходиш в реальне життя, тривогу залишаєш і думаєш, так, я вже потривожилась, я вже себе понакручувала, я вже 3000 разів переговорила, яка катастрофа мене чекає.
2: Слухай, діду, це треба, може, щоб якась людина поруч була, яка тебе розтормошить, все, це була вправа, заспокойся, повертайся в реальне життя.
1: Андрюш, будильник можна поставити. І, до речі, ці 30 хвилин можна... Я б розбила по 15,
2: uh-huh.
1: або по 10, no, тричі no, no. на день. Ну, щоб якось легше стало.
2: Так, да, окей, потривожились, накрутили себе навмисно і вийшли з цього стану.
1: От, потім відклали ці тривожні думки до наступного часу, коли можна буде потривожитися.
2: Uh-huh.
1: От, ще важливо в цей час, коли тривожишся, свідомо проговорювати або записувати, що тебе турбує. От, повернулись до звичних справ і перемикаємо увагу на діяльність, яка потребує розумової залученості. Тобто, можеш там, будь ласка, задачки якісь розв'язувати, щось писати.
2: Кросворди.
1: Да, тобто тобі треба перемкнути мозок від оцих тривожних думок,
2: ага.
1: до якоїсь конкретної діяльності.
2: Так.
1: От. І знаєш, що ще радять?
2: Ну, я навіть не знаю, такі шикарні поради, накрутити себе, потім перемкнутися на діяльність. Що ще, щоб не банальне?
1: От. І наприкінці, якщо думка про тривожне оце повертається, ну, от, наприклад, що в тебе з тривожного?
2: Ну, тривожного, що я не встигну прибрати в хаті, а дружина дала багато завдань. Вона приїде з санаторія в суботу.
1: І буде як дракон просто.
2: Абсолютно.
1: Потім. Буде тебе, ой, капець.
2: Я боюся, що справи не
1: так
2: пороблені.
1: От, мусиш переписати сценарій.
2: Бо я думав, вже заповіт.
1: Ні, ну в своїй голові. От, наприклад, ну приїде Альона, ну дасть наганяй, ну нічого, попуститься. От, наступного разу...
2: Буду знати. Як треба. Люся, ну ти непоганий психолог, поради більш-менш, бо в мене було по-іншому. А нехай усі твої тривоги несуть у ліс єдинороги, з вас 5000 гривень. Отакий у мене був психолог, розумієш? А ти непогані поради дала, 8:20, добрий ранок.
1: 5000 з тебе.
2: А, о!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ти, Андрюша, мені, знаєш, як кажуть, як винен, як земля колгоспу.
2: Угу.
1: От, тому що ти вічно мене підставляєш. Люди добрі, от коли намітить Астахов якусь здибанку, постійно зливається. Останнього разу, коли каже, давайте всі в суботу зустрінемось, якийсь тімбілдинг, трошки поріднимося. Потім кажу, ну давай, все, вже всіх зібрали. Він каже, я не можу, те, що треба забрати з вокзалу.
2: Ну окей,
1: продовжіть
2: фразу. От у Люсі є друг, який постійно зливається, хоча сам запропонував вечірку. Продовжіть і ви фразу. У кожного з нас є друг, який що?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Розвити тему можна і в наших соцмережах. Заходьте, коментуйте Facebook або Threads.
0: Реклама.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
5: Реклама.
6: Андрій Астахов
7: і Люся Клінтухова.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
8: Інформація на правах реклами і інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2000, увага, 27-го року.
9: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
6: Цікаве до кави. Вівсянка
9: шоу. О, тут такі справи. Диви, що порахували, хто в Україні заробляє більше? Жінки чи чоловіки? Кому платять більше, як ти думаєш?
8: Більше платять
9: Держстат
8: чоловікам.
9: Правильно. Андрюша, за перший квартал 2026 року порахували середньомісячну зарплату штатних працівників і кажуть, що ви, мужики, заробляєте більше. І знаєш, наскільки в середньому?
8: Ну, наскільки? Я жалію, що я сказав чоловікам, бо я починаю відчувати себе винуватим за всіх.
9: Андрюш, ну це наша реальність.
8: Наша реальність.
9: Нам платять
8: ну,
9: більше.
8: Наскільки чоловіки більше
9: ну,
8: получають?
9: Ну, як ти думаєш? Ну, давай в тисячах гривень. Скільки?
8: Ну, наприклад,
9: середня зарплата.
8: Ну, це як присідання в школі. Хлопчики 20, дівчата 15.
9: А, тобто ти думаєш, тисяч. Різниця 5 тисяч гривень?
8: Ну, да,
9: ні, середня тисяч. Різниця 9 штук.
8: Ого.
9: От так от. Фахівці, чого кажуть, чому у нас такий розрив? По-перше, тому що надмірно ми, жінки, представлені у відносно низькооплачуваних сферах. Це освіта, охорона здоров'я, догляд т.д. і т.п. Ну і плюс є ще такий момент, що кажуть, що ми себе, жінки, недооцінюємо. І коли нас беруть на роботу, ми, дівчата, просимо чомусь менше, аніж коли приходять на ту саму посаду мужчини.
8: Що мені зробити? Ну, ви можете
9: нічого.
8: Якийсь тон хоча б? Ну, я не знаю. Ну, що, я, ну...
9: Знаєш, де найбільша різниця на користь чоловіків по зарплаті? В яких
8: IT.
9: Сферах? Ні, ну, слухай, IT...
8: Верховна Рада.
9: Та, ну, давай ми беремо цілком реальні професії. Ну, Андрюш.
8: Ну, розказуйте.
9: Диви, найбільший розрив взагалі 47% з хвостиком в мистецтво, спорт, розваги та відпочинок в цих сферах. От в мистецтвах намалюєш ти картину, і я намалюю. Тобі заплатять більше.
8: Беремо оцю чоловіка. От бачимо, що з душею, а не оці цієї каляки-маляки.
9: Да.
8: Ну, зрозуміло. Коротше, не треба себе знецінювати, да, дівчата, який у нас посил, да?
9: Ну, 100%. Що треба сміливо просити, точніше, не просити, а казати, що це ось мій рівень ЗП,
8: да.
9: І не сміть мені менше платити.
8: Ну, я тоді хочу побажати дівчатам, щоб ви були як той котик з мему. Сидить котик такий весь в брильянтах, може ви бачили, і мужчина йому дає пачки доларів, каже, це просто тобі так за те, що ти такий красивий.
9: Ой.
8: А котик каже, тут не вистачає. Хай буде так. Добрий ранок, 8:33.
6: Погода на Мелодія FM.
8: Так, про погоду декілька слів.
9: А що, сильно наїхала на тебе?
8: Ну, дуже сильно.
9: Ну,
8: я
9: вибач.
8: Злякався, кажу, почав якийсь хоч мєм пригадати.
9: Давай.
8: Приємний. Так, щодо погоди. Сьогодні дуже схожа погода на те, що було вчора, а похмуро і подекуди короткочасні дощі. Проте доволі тепло, плюс 28 в середньому по країні. Найпрохолодніше, якщо можна так казати, 25 з плюсом на півночі, найтепліше на півдні 28 якраз. У Києві сьогодні плюс 25, подекуди знову, як і вчора, короткочасний дощ.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні Всесвітній день друзів. У кожного з нас є друг, який закликає всіх на якусь вечірку піти, а потім зливається в останній момент.
2: От в нашій компанії це Астахов.
1: Та спокійно, да. Не завжди. А продовжуйте ви фразу: у кожного з нас є друг, який що?
2: У кожного з нас є друг, пише Юра, який розповідає історії, наче він не від миру цього. Тобто ж брехун.
1: Брехун,
2: от,
1: да.
2: От типу, там, я такого карася зловив 3 метри. Або, та, у мене в 96-му зарплата була, як у 3 депутатів Верховної Ради.
1: Де я сам був депутатом.
2: Я сам був.
1: Назік пише, у кожного з нас є друг, який нас любить. Що таке? Вас слово «назік» схвилювало?
2: Ну.
1: Колишній просто «назік». Ну це не колишній, у вас «назік» «сас».
2: А, ні-ні, не мій.
1: Не
2: «сас». Ну що?
1: Ну все.
2: А-а, я просто прослухала.
1: У кожного з нас є друг, який нас любить.
2: Все,
1: написав
2: дякую.
1: «Назік».
2: Оленка пише, у кожного із нас є друг, який не дзвонить тобі, бо ти не дзвониш. Чекає, поки ти сама набереш, бо ти не дзвониш. І вона не подзвонить.
1: Ага, да. І оце закидає. Що ж ти не дзвониш?
2: А що ти не дзвониш?
1: Гануся пише, у кожного з нас є друг, який завжди хоче їсти. А правда, от, ну, приходить...
2: У мене Сашулька така подруга.
1: Що там у тебе є похрумать?
2: Ні-ні, вона коли до мене в гості приїжджає, ми домовляємося на відстані, що ми не будемо жарти по ночах, але кожного разу, коли вона приїжджає, вона каже... Ой, щось так їсти хочеться, це десь в 10 вечора.
1: Ну, да.
2: Олег написав повідомлення, я б сказала, от знаєш, це продовжить фразу, у кожного з нас є друг. В його варіанті це у кожного з нас є друг, який Галинка.
1: Он так.
2: От, каже, для мене самий найкращий друг – це моя кохана дружина, з нею можна порадитись, вирішити всі питання, пожартувати, накрити шикарний стіл, бахнути для настрою. Кохаю тебе, Галинка.
1: Це хто написав?
2: Олег.
1: Напередодні 100% накосячив, зараз намагається якось замирити всю цю тему.
2: Олежка, все буде добре.
1: Да. Продовжіть фразу, у кожного з нас є друг, який що? Пишіть у Viber або WhatsApp.
2: 067-009-0952.
1: Да, коментуйте, продовжуйте фрази у наших соцмережах, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, кримінальна хроніка.
2: Що сталося?
1: Скільки можна отримати років тюрми за крадіжку жіночих стрінгів? Це не смішно. Це дуже сумна історія.
2: Ладно.
1: За 5 хвилин розповім.
0: Реклама.
3: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні безпеки та консультуйтеся з лікарем.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів. Оптом.
2: Та, ну, що ти таке розказуєш?
1: Що? Ну, кримінальна хроніка, що розказую? Може, багато у нього дівчат, коханок, він всім хотів догодити.
2: Така історія. Він що, з магазину затирив?
1: З магазину, да, з магазину затирив. А я пригадую, колись у мене поліцейський питає, колющі, ріжучі маєте? Я кажу, ну так, светр, стрінги.
2: Ой-ой-ой, що тобі сказати? Іване, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
1: Ага.
2: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну,
1: ну ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, да, не даєте вдягнути, не даєте поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
2: 100%.
1: Добрий раночок, 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Готи до подарунків на юбілей.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Рубрика «Шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026. Угу. Концерт топ-зірок для випускників і не тільки. На одній сцені Монаті, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Таяна, Меловін, Тоня Матвієнка і багато хто ще.
2: Да, також діджеї, улюблені хіти 90-х, 2000-х, саме так, як тоді, на твоєму випускному. Тому 21 червня о 17:00 запрошуємо на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери пепсі, друзів та завітай на наш випускний 2026. Квитки на Тікетсбокс. Це була реклама.
1: І у нас є два квитки, які ми розіграємо за 20 хвилин у нашій вікторині «Півхвилини слави». Реєструйтеся, беріть участь і вигравайте квитки на суперподію, на дуже крутецький концерт. А реєстрація відкрита, пишіть «Хочу грати». Цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Уночі російські загарбники атакували Дніпропетровщину. У Нікопольському районі дві людини дістали поранення, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки, приватні будинки і аптека. Через обстріл Павлоградського району одна людина поранена, пошкоджень зазнали будинки. У Чугуєві на Харківщині загинуло троє людей, ще шестеро поранені. Уточнену інформацію повідомила мер міста. Загалом уночі окупанти випустили по Україні дві ракети та 166 шахедів. Сили ППО знешкодили 146 дронів. Далі про іспити. В Одесі через численні повітряні тривоги складання національного мультипредметного тесту для частини випускників тривало до 12 годин. Під час іспиту учні кілька разів змушені були переривати тестування і спускатися в укриття. Загалом без сирен учасники мали лише близько півтори години. В Одесі лише небагато закладів проводять НМТ одразу в укриттях, тоді як у Харкові таку практику уже застосовують. Тепер про нагадування Пенсійного фонду. Сьогодні останній день для оцифрування трудової книжки. Це необхідно, щоб за періоди роботи до 2004 року не виникли труднощі з підтвердженням даних. Водночас у фонді запевняють, хто не встигне це зробити, штрафи не загрожують і стаж автоматично не зникне. Ба більше, відскановані копії документів у Пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Далі про цифровізацію. Штучний інтелект в Україні хочуть навчити читати почерк, тож Мінцифри шукає рукописи. Потрібні листи, щоденники, нотатки або зошити. Надсилати можуть бібліотеки, архіви, школи та університети, громадські організації або ж приватні колекціонери. Нині ж наші розробники працюють над створенням національної великої мовної моделі – Сяйва. І наостанок, у Південній Кореї молодь шопиться, не витрачаючи ані копійки. Там набирають популярності дивні, але популярні дофамінові сайти. Користувачі заходять, додають товари в кошик, оформлюють замовлення і навіть чекають доставку, яка ніколи не приїде. За словами експертів, мозок отримує ефект, ніби ти щось уже придбав, а для багатьох це спосіб зняти стрес і втриматися від імпульсивних витрат. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Ще раз, Юра, в Південній Кореї дофаміновий шопінг, коли просто накидуєш в корзину, да, на сайті
1: замовлення
4: речі.
1: Оформлюєш і чекаєш. Mm-hmm. Там тобі приходить повідомлення, щось їде десь в дорозі, там приїде, скоро буде.
5: Ох, це дуже смішно.
4: На південнокорейців, на їхню молодь Люсі нема. Вона б їх навчила робити так, як вона. Вона купує речі, носить їх дуже обережно, їй віддати треба належне, і за 14 днів повертає назад в магазин.
5: Mm-hmm.
4: Ну,
5: є що таке? Ти ще вигадаєш?
4: Я не вигадаю.
5: Звісно, наговорює на мене. Безсовісно, у нас он з магазину слухають на лук'яніці.
4: Юра, а ну от давай, от не вірить, покажи, будь ласка, чи є цінник на цій ступні?
5: Зараз я покажу.
4: А, все є, давай ту про погоду.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Андрюш, я знаю, ти жалкуєш, що так не можна робити з ковбасками, з пивцем, щоб приніс додому, все поробив і назад здав.
4: Я дуже сумую з цього приводу. Mm-hmm. Про погоду пару слів. Сьогодні в Україні очікується знов-таки тепла, але дощова погода, грози по всій території, ну і в середньому 27 градусів із плюсом. Київ не виняток, доволі тепло, плюс 27 в столиці, короткочасні дощі подекуди.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні у Всесвітній день друзів ми розповідаємо про своїх друзів за допомогою інструмента продовжіть фразу. От ми пропонуємо вам продовжити фразу: у кожного з нас є друг, який що?
3: Іван пише: у кожного є друг, який все знає про футбол. Яку б тему ми з ним не обговорювали, він все може прив'язати до футболу. Угу. Миколаєвич, привіт тобі! Та-да-да!
2: Це не Шевченко, у нас Андрій Миколаєвич.
3: Оле, не знаю.
2: Голова федерації.
3: Не знаю. Ваня.
2: Да, що там за Миколаєвич? Олександра пише: у кожного з нас є друг, який знає твої проблеми зі здоров'ям і постійно намагається тебе лікувати. І дає поради і рецепти ЗОЖ.
3: 100% є такі. Або лікарів, або що робить.
2: Та у мене теж таке було. І знаєш, що допомогла? Мазь в'єтнамська, зірочка.
3: Ромашка запарювати. Олег пише: у мене є друг, який після 3 років полону у п'ятницю повернувся додому, а я рік тому.
2: О, слухайте, ну слава Богу, ви вдома, від нас величезна повага, подяка і низький уклін за захист.
3: Міцно вас обіймаю.
2: Так, ну що, продовжіть фразу: у кожного з нас є друг, який що?
3: Який що? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, боже, номер забули. 067-009-0952.
2: Також продовжуйте тему у наших соцмережах Facebook або Threads.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і 2 квитки на супер-пуперський концерт, який називається «Наш випускний 2026». Угу. Розіграємо вже хвилин за 10. Якщо хочете виграти, послухати, там і Казка буде, і Манатік, і Алексєєв,
3: і Мята,
2: і Злата Огніч. Ну, коротше, всі улюблені артисти. Так от, пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю кодову фразу на Вебер чи WhatsApp 067-009-0952.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, час пограти в наші ігри на Мелодія ФМ. Люся дуже часто хоче назвати їх рольовими. Я її зупиняю.
2: Андрій!
1: Ну поїхали!
2: Ну що ти?
0: Півхвилини слави!
2: Я зараз буду на всю країну на тебе бочку котити.
1: Будь ласка.
2: Тому що я кажу, знайшла гравчиню, яка кинула заявку, кажу, я назвуть, з Києва, кажу, працює в таксі. І Астахов каже, а вона з нами грала. Я кажу, не грала Яна з нами. Ні, вона з нами грала. От попитай у людини.
1: Яна, ви з нами грали?
3: Ні, вперше.
1: Ну тоді я програв.
2: Ну, програв, звичайно. І навіть якщо грала, Андрюша, у нас у кожного слухача є 1001 шанс взяти і виграти. Дорога Яночка, ми хочемо, щоб ви на концерт сходили, але треба перемогти Астахова. Зможете?
3: Я думаю, так.
2: Я теж думаю, що є всі шанси.
1: Я от таки не знаю мені, яким бути. А, Ян, вам які пасажири більше подобаються? Уявімо, що я їду з вами. А, подобаються які, балакучі чи мовчазні?
3: Середні.
1: Середні.
2: Ну такий, щоб міг щось і вякнуть, якщо потрібно буде.
1: Не муму.
2: От. А, іноді да? Не муму. Да. Дорога Яночка, дивіться, все дуже просто. Зараз буде 30 секунд, буде тема, яку я вам з Астаховим назву. І вам на цю тему по черзі потрібно буде накидувати слова. З яким останнє слово, коли збіжить час, той перемага, забирає квитки на наш випускний 2026 і передає привіти. Готові?
3: Так, готова.
2: А ти, Андрій?
1: Так.
2: Ну, розпочнеш ти, Астахов,
1: ну,
2: а Яна підхопить. Дорогі друзі, так як випускний, я пригадую свій випускний, який був у столовці шкільній. Угу. Тому тема сьогоднішнього ранку називаємо все, що є в шкільній їдальні.
1: Каструля, на якій написано компот.
2: Ага.
3: Котлета.
1: Булочка.
3: Тарілки.
2: О.
1: Жінка така красива, яка роздає їжу.
2: Ага.
3: Стакани.
1: Половник.
3: Вилка.
1: Стільці.
3: Ложка.
1: Штори засалені трошки.
3: Хлібниця.
1: Підвіконня.
2: Яна!
3: Кришки.
2: Та-да-да!
1: Що-що?
2: Кришки, чув, як шандарахнуло тільки що?
1: Та чув.
2: Це були кришки.
1: Ну і добре, кришки приносять вам перемогу. Яна, вітаємо.
3: Дякую.
2: Ян, якби був зараз в студії Віктор Павлік, він би вам заспівав «Яна, Яна, ти кохана дівчина моя, молодчина, богиня, красунечка». Взяли, перемогли Астахова.
1: Да, 21 червня на неділю, на вечір неділі нічого не плануйте. Чекаємо на інноваційному концертному майданчику в Юніт-Сіті у Києві на класний концерт «Наш випускний 2026». За ефіром Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Mm-hmm. Ну і кому привіт із рання? Летять від вас, Яна.
3: Дякую. Привіт чоловіку. Угу. Я думаю, він також слухає мене.
1: Так.
3: Він також водій, тільки грузове угу. таксі.
1: Так.
3: Олексій Петрашко. Угу. Люблю, цілую. Гарного дня.
1: Прекрасно, слухайте.
2: Уявляєш, Олексій зараз такий, їде такий на машині, такий, боже, яка в мене Яна шикарна.
1: Ну так, Олексію привіт, Яні привіт, Яна залишається на лінії, але я хочу сказати, що завтра ще пару квитків на наш випускний розіграємо. Не зволікайте, коли вам зручно реєструйтеся, пишіть «Хочу грати». Вайбер, ватсап
0: 067-009-0952. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Андрюша, деякі зміни для водіїв чекаються. От.
1: Чекаються зміни?
2: Так. Да. На дорогах України.
1: Це Люся мені весь ранок про якісь триланкові фури.
2: Що воно таке? Що це буде взагалі за рішення? Да, що це за монстр? Давай поговоримо за 3 хвилини.
0: Реклама.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
8: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: I could wait night and day, saw your name when I pray.
12: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30 і зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Дивіться, карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
1: Вівсянка шоу. Ой, Андрюша, я тобі обіцяла розказати, які нововведення з'являться для автоводіїв.
2: Вона мене весь ранок лякає фразою «триланкова фура».
1: Знаєш, таке триланкова фура? Розказую.
2: Будь ласка.
1: Це фура з двома причепами.
2: Ага.
1: Отакі триланкові фури в режимі експерименту з'явилися на маршруті Київ-Одеса.
2: Так.
1: У Мінрозвитку кажуть, що такі триланкові фури, вони зможуть перевозити більше вантажів за один рейс.
2: Угу.
1: І водночас це рівномірніше розподіляє навантаження на дорожне покриття. Тому що зазвичай, що в нас, коли дуже спекотно влітку, фури в місто, до речі, в день не пускають, щоб асфальт вони не прокатували. А вночі, будь ласка, могли їздити, коли не було комендантської цієї історії. Так от, тепер кажуть, що навантаження можна розподілити. Завдяки оцим. От. Плюс ще це екологічніше. Знаєш що?
2: Менше фур, якщо два причепа, це на одну фуру менше і
1: правильно,
2: менше буде парникових
1: викидів
2: газів.
1: Оцих, да, парникових газів.
2: Так, я от дивлюсь, що ще одна назва має у три ланкової фури. Це автопоїзд.
1: Автопоїзд.
2: Да, триланковий автопоїзд. Да. І у мене єдине питання, а чому саме на трасі Київ-Одеса і чому саме влітку?
1: А
2: розумієш? Шо? Ну, тому що носяться, особливо в Одесу носяться ті, хто хоче відпочити, все на Одесу якомога швидше. Ну, є такі шибай голови.
1: Ти знаєш, таке на Одесу?
2: Ну, на Одесу, везу свою принцесу. Це пісня Лобача. Так от, їде на Одесу, шибає голова, а тут така фура, яку треба обігнати. Ну, це небезпечна історія.
1: Андрюш, треба дивитися, куди їдеш, це дорога.
2: Я з тобою згоден. Да, якщо серйозно, як розпізнати в потоці, от для тих, хто носиться, по-перше, не перевищуйте швидкість, як розпізнати, що перед тобою саме автопоїзд, да? Триланкова фура.
1: Ну, ти їдеш, воно не закінчується.
2: Це перше. По-друге, коли ти хочеш обігнати, ти бачиш, що з одного з причепів виглядає провідник або провідниця і пропонує чай. Ну, це ж поїзд. Ні, якщо серйозно, є спеціальне маркування на таких фурах, щоб ти розумів, що перед тобою довгомір.
1: Боже, Андрюша, я боюся там якогось міні-купера обганять, тому що він невеличкий. А це автопоїзд цілий.
2: Автопоїзд. Ну, по-перше, на кабіні автопоїзда такої величезної фури триланкової будуть три оранжеві ліхтарика, да, такі лампочки.
1: Ага.
2: Да? Ну, ти їх не бачиш, коли обганяєш ззаду. А позаду на такій довгій фурі буде обов'язково жовтий прямокутник з червоною або чорною каймою.
1: Ага.
2: І розуміння, що це довгомір, що обганяти треба трошки більше часу.
1: Да, і зрозуміло, що треба врахувати, що там як потік машин на зустрічі, все оце.
2: Це звісно. Так що, знаєте про це, в принципі, історія, яка давно вже запроваджена і в Нідерландах, в Німеччині, чи скрізь, і звертайте на маркування, тобто, позаду фури. Іноді пишуть лонг.
1: От,
2: типу, довгий.
1: Лонг не то слово. Київ-Одеса. Якщо їдете зараз по трасі, дивіться не в обидва, а в чотири ока.
2: Да, може попереду автопоїзд і не порушуйте правила дорожнього руху.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні скрізь по Україні тепло і з грозами. Погода схожа на те, що було вчора, плюс 27 і дощі по всій країні. Київ не виняток, теж короткочасні дощі можливі. Вдень у столиці плюс 27.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні у Всесвітній день друзів. Ми просимо вас продовжити фразу. У кожного з нас є друг, який... Шикарне повідомлення від Сашка, який зовсім не вміє пити. І його постійно доводиться нести додому.
3: О-о-о.
2: Ну, в кожній компанії є такий.
3: Є такий. Ще є такі, що можуть до шефа забуритися додому після п'янки. І потім його не викуриш.
2: Як ОСУ. Не
3: як
2: хочеш
3: ОСУ.
2: Викурити.
3: Але не вона потім сама викурюється.
2: Сама, так, да, це точно. На кого ви натякаєте, пані? Марина пише, у кожного з нас є друг, який знає все про автомобілі і говорить про них.
3: Mm.
2: Чи то застілля, чи то просто посиденьки, чи то якась серйозна розмова. Кінець один той самий. Ми говоримо про автомобілі.
3: Mm-hmm.
2: А я ж собі Ланоса взяв. Ще
3: mm-hmm.
2: одного.
3: Mm-hmm.
2: Хочу переробити, а той, що старий, буде на запчастини.
3: Ага.
2: І от я думаю, покатаюся трошки на ньому.
3: Але яка погода хороша.
2: Треба Ланос помити.
3: От-от, це ж воно. Сергій каже, у кожного з нас є або був друг, який може довести, що дружба має термін дії та свою ціну. Перевірено на собі, нашу дружбу було оцінено в 500 злотих. Ну, дружбек зажлобився грошей дати, коли треба було.
2: А буває, може борг не віддає?
3: Так. Ти не розказуй, Сережі треба було позаріз.
2: Ну, добре.
3: От. Євген каже, у кожного є друг, який надійшла тобі фото готового шашличка, коли ти на роботі, каже, і не можеш бути поруч.
2: Угу.
3: І фоточку скинув.
2: Ах.
3: Женя, ви що, в друзі набиваєтесь, чи що? Шашлички нам тут надсилаєте.
2: Да.
3: Ну, такі смачні.
2: У кожного з нас є друг, який постійно на спортики. І тебе примушує. У мене досі голова після вчорашньої пробіжки болить, пише Михайло.
3: Да.
2: Міша, треба... Вчора ж понеділок був. Міша, треба з понеділка починати пробіжки.
3: Угу,
2: бачите?
3: Угу,
2: а Міша трошки і його тиск були не готові.
3: Угу. У кожного з нас є друг, який продовжить фразу і напишіть нам на Viber чи на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Або Facebook чи Threads, там тема теж написана, і під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.
2: Іноді буває, що, ну, там якесь засідання якоїсь ради, міської, там, я не знаю, верховної, все це транслюється іноді онлайн.
3: Ага.
2: І от в одному українському місті під час прямої трансляції засідання ради сталося...
3: Що?
2: Неабищо. Що саме, 5 хвилин все розповім.
1: Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка. Разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка,

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Під час прямої трансляції засідання Кам'янка-Бузької міської ради в Україні.
2: Може, Кам'янка-Бузької?
1: Може, Кам'янка-Бузької, неважливо.
2: Я думаю, Бузької.
1: Важливо інше. А замість засідання люди щось святкували.
2: Ще раз.
1: Ну, день народження, там, тортик, щось наливали. Ну, це добре.
2: Ні, засідання не було?
1: Не знаю, люди кажуть, що ми бачили святкування.
2: Ну,
1: слухай, було і засідання, просто мені приємно, коли отакі відосики потрапляють на загал, тому що, депутати – звичні люди, правда? Ну, вони теж хочуть там посвяткувати.
2: А що на столі було?
1: Тортик, напої, пластикові стаканчики, якась піца навіть.
2: Так все пристойно.
1: День народження, тортик. Іменинник так сильно дув на торт, що наступного ранку стриптизерка прокинулася з застудою.
2: Із кон'юнктивітом.
1: Ну це не в міській раді, це просто анекдот.
2: Ой, якщо вже така п'янка пішла. Шановні жінки, запам'ятайте, кращий подарунок чоловікові на день народження – це гроші. І подарунок зроблений, і гроші в хаті залишились.
1: Ну що ж таке?
2: Ну, а що?
1: А ось, слухай, анекдот. День народження в окуліста. Ну, заносять великий торт у вигляді ока, всі в захваті. Ну, а гінеколог такий думає, добре, що не в мене день народження.
2: Це смішно.
1: Добрий ранок, 9:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 10-та в Україні, про наслідки рашистських терористичних атак. Про це не тільки далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі долають те, що вчора накоїли російські загарбники. Закривають листами та плівкою потрощені вікна у житлових будинках. Ворог влучив по зупинці громадського транспорту, понищив залізничну інфраструктуру. За допомогою до медиків звернулося 32 людини, серед них 5 дітей. Відомо про 2 загиблих. Тим часом у Чугуєві на Харківщині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного ракетного удару по місту. Внаслідок ворожої атаки загинуло 3, ще 6 постраждали. Далі про захист. Українські армійці тестуватимуть канадські оборонні розробки, зокрема й дрони, просто на полі бою. Для цього до України можуть спорядити канадських фахівців. Розраховує Україна і на допомогу Британії. Розробити хочемо європейську антибалістичну систему. Тепер про освіту. В Україні кількість студентів-чоловіків віком понад 25 років від початку повномасштабної війни зросла майже у 8 разів, до понад 230 тисяч. Це дані Держслужби якості освіти. Торік під час перевірок закладів освіти відрахували майже 30 тисяч студентів через порушення, неуспішність або невідвідування занять. Водночас у Держслужбі наголошують, не можуть стверджувати, що всі студенти вступили для отримання відстрочки від мобілізації. Утім, перевірки тривають, а нові дані очікують після літньої сесії. Далі про мандрівки. На кордоні з Польщею зростають черги. Нині переважає виїзд з України, кажуть прикордонники. Збільшення подорожуючих пов'язують із початком літнього сезону, відпустками та канікулами. У прикордонній службі радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн і, за можливості, обирати ранок у будні. Тоді черги менші. І наостанок, у Шотландії виставили на аукціон приватний острів Мулаграх із невеликим будинком, скелями, пляжами і дикою природою. Його стартова ціна становить 405 тисяч євро. Це менше, ніж середня вартість житла у багатьох районах Великої Британії. Завдяки повній відсутності сусідів, це місце вважається ідеальним варіантом для усамітнення або проживання інтровертів. Адже дістатися туди можна лише човном або гелікоптером. Продати острів спробують сьогодні на аукціоні. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія FM».
4: «Вівсянка шоу».
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, що там кажеш у новинах? Острів в Шотландії на аукціоні продають.
5: Сьогодні прямо.
3: А, сьогодні. Там так. Один будинок, нема сусідів.
5: Ну, сусіди тільки тюлені, там різні птахи.
3: Що, хотіла б, Люся, відпочити від усіх нас,
6: Андрюш,
3: на острові?
6: Андрюш, слухай, ну, треба якийсь човен чи гелікоптер, це ще вкладення, порахуй, будь ласка.
3: Да. Ну, і знов таки, Люся, от наша Робінзониха, якщо б і хотіла би таке, потім починала б шукати п'ятницю свого, да? На човні, щоб до тебе приплив.
6: Я подивилася б на тебе, якби ти на одинокому острові сам би там був би. Ти б шкарпетки шукав. Потім би Юра, не знав би, що.
3: Юра сказав, що там поруч тюлені. Я зі своїми завжди знайду спільну мову.
6: Ладно.
3: Нам буде добре. Не переживай.
6: Хряпнуть буде з ким, Андрій.
3: На 100%. Далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: На заході сьогодні переважно без опадів, тут 27 градусів тепла, у центральних та східних областях короткочасний дощ з грозою, плюс 28. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі, до 26 тепла. На півдні в Криму теж волого, тут температурний максимум плюс 27. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Зараз за вікном у нас сонячно, і не скажеш, да, що зранку наче осінь була.
3: Ну от коли так дивишся на вітерець, думаєш, що прохолодно, а там дуже тепло на вулиці.
6: 24 градуси тепла на день максимально в Києві.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Як нам може зашкодити те саме самозадоволення? Ну, ми зрозуміли, про яке ми кажемо, да?
4: Зашкодити.
3: Неочікувана нова правда від лікарів-сексологів. Ага. За пару хвилин.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як самозадоволення те саме в інтимному плані може нашкодити нашому здоров'ю? Нова правда від вчених. Поїхали.
0: Навколо сексу. Піснянка
1: шоу. Сексологи кажуть, що якщо людина займається самозадоволенням дуже довго і частенько, це може вона може прийти до того, що фінал буде без приємних відчуттів.
2: У мене питання, часто це скільки?
1: Часто скільки не кажуть, у кожного своя частота, однак тривожні дзвіночки сексологи назвали. Якщо у вас в житті 5 разів поспіль фінал без приємних відчуттів, а як машинальна якась така історія, да? Тобто, фінал і фінал, да? В інтимному плані. От, це знак того, що треба робити перерву на місяць або більше. Тобто 5 разів поспіль не за один день, а може там за місяць. Да? І ви розумієте, що щось не те коїться.
2: Я зрозуміла, у мене виникає питання. Невже, якщо фінал стався, то значить, що буде задоволення 100%?
1: От, а є таке, що нема задоволення.
2: Просто фізіологічно все
1: фізіологічний фінал, а задоволення нема, приємних відчуттів нема.
2: Це вже гайки.
1: Річ у тому, що у нас є такі нейромедіатори, і їх певний запас. Якщо є певна частота у цього дофаміну, що ви постійно дивитеся фільми для дорослих, да, і самозадовольняєтеся, нема цього запасу, він спустошений, і треба місяць мінімум, щоб відновити запас нейромедіаторів.
2: Тобто не тільки печінка відновлюється з часом, але ще й нейромедіатори. Чуєш, Андрюш, це все дуже логічно. Це те саме, якщо кожен день їсти там солоденьке, смачненьке. Треба посидіти на дієті, для того, щоб потім накинутися на всю цю справу і вхомячить так, щоб аж шлунок зводило. Так само і з любощами, я думаю, що треба нагуляти апетит.
1: Да. Так що нагулюємо апетит, поки відпочиваємо від тірамісу, лікуємо печінку і решту органів, і потім все буде гаразд. Отак.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, а що нам хорошого скажуть астрологи, Льося? Гороскоп за 5 хвилин, все дізнаємось.
2: Ага.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. У нашої Люсі щойно відбувся контакт з космосом.
2: Ану поясніть, бігом.
1: Ти ж у нас гороскоп формуєш якимось чином.
2: Андрюш, які контакти з космосом? Це наука, астрологія.
1: Ну окей, поїхали по знаках, пробіжимося.
2: Овен. Рахуємо ми все, овни. Проблема, яка здавалась важливою, втратить свою актуальність сьогодні. Не поспішайте втручатись в чужі справи.
1: Окей.
0: Телець.
1: Сказали овни. Тельцям день подарує цікаве відкриття, завдяки якоїсь дрібничці, яку інші не помітять. Угу. Подумайте, що там навколо вас.
0: Близнюки.
2: Будь здоровий.
1: Я перепрошую.
2: Це близнюки знак, що сьогодні ваші слова матимуть особливу вагу. Уміння вислухати та зрозуміти різні точки зору допоможе знайти правильне рішення.
1: Угу. Ну і вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує день народження.
2: Вітаємо.
1: Бажаємо, щоб на роботі вам подарували не книгу, не сервіс, а гроші.
2: А пухляш.
1: Да, кого?
2: Пухляш.
1: Хто це?
2: Конверт пухлий. З грошима.
0: Рак.
2: Те, що здавалося складним, виявиться набагато простішим.
1: Так.
2: Звертайте увагу не на слова, а на вчинки близьких людей.
0: Лев.
1: Тут підказки будуть.
2: Які?
1: По життю. Ну, може, хтось, я не знаю, НМТ пише. Пишучи НМТ, або якийсь іспит складає.
2: Ой.
1: От, і сьогодні будуть підказки, які помітить вдасться тільки вам.
2: Та ти що?
1: Да, леви.
2: На стелі десь.
0: Діва.
2: Щось буде написано.
1: Да.
2: Діва, не все сьогодні піддаватиметься логіці, це краще. На краще довіртись інтуїції і не шукайте приховані сенси в кожній дрібниці. Там підказок на стелі не буде.
1: Ага.
0: Терези.
1: О, тобі іншим терезулям. Дивись, те, що тобі подобається. Ну, ти у нас активна, леді?
2: Сьогодні, да.
1: Плани можуть змінюватися на ходу. І ви легко пристосуєтеся.
2: Ми в шпагаті все життя.
1: Да, приємний збіг обставин навіть буде сьогодні. Угу. Отак от.
0: Скорпіон.
2: Спостережливість допоможе вам побачити справжню суть подій. Менше говоріть про себе, більше слухайте, скорпіони.
0: Стрілець.
1: Треба зустрічатися або спілкуватися з цікавими людьми.
2: Угу.
1: А як це спілкуватися, не зустрічаючись? З дома.
2: Та
1: онлайн.
2: Легко, онлайн, пиши.
1: Да.
2: Голосові ж строчі, вперед.
1: Стрільці.
0: Козиріг.
2: Відповідь на важливе питання знайдеться сама собою. Сьогодні особливу цінність матимуть надійність, стабільність і щирість.
0: Водолій.
1: А ви зрозумієте одну річ, наскільки змінилися останнім часом. Ну от подивіться на себе в дзеркало. Ну хто цей красунчик? Хто ця красуня?
2: Да.
1: Ну сьогодні зорі кажуть, що ці афірмації допоможуть в житті.
0: Риби.
2: Головні підказки дня ховатимуться в деталях. Щира розмова або несподівана думка допоможуть краще зрозуміти ситуацію.
1: І все, в принципі, непоганий гороскоп, так для вівторка лайтовенька.
2: Mm-hmm.
1: Добрий ранок, 10:21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка
0: шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, господи боже, цей Кіану Рівс. Ну як на нього можна не дивитися? Як в нього можна не влюбитися?
1: Пані, ви подивилися нарешті фільм «Костянтин»?
2: Я нарешті подивилася фільм, який розпочинає, не то що трилогію, треба порахувати, скільки там в нього частин. Але я дуже вражена, і сюжетна лінія, і його акторська гра, і бойові там всілякі
1: мистецтво.
2: Сцени. От, про кіно, яке варто переглянути, можна самому, можна з половинкою.
1: З Кіану Рівзом.
2: Можна з малим навіть, да? Ага. Розкажу за 5 хвилин.
1: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, і, Андрюша, у нас з тобою важлива розмова. Ти в курсі?
2: Ну, серйозно?
1: Да, на правах реклами розказую. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, для ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка
1: шоу. Обіцяла порекомендувати класне кіно з Кіану Рівзом.
2: Матриця.
1: Бачили.
2: Костянтин.
1: Тим паче бачили. Джон Вік.
2: А, ти нарешті дісталася Джона Віка?
1: Нарешті дісталася Джона Віка, тому що його мені дуже хвалили. І ось руки дійшли до першої частини 2014 року.
2: Ліся до цього думала, що Джон Вік – це якийсь Джон, у якого були тільки віки, дівчата. І це Джон всіх вік.
1: Ну, Андрій, ну що ти так одразу розказуєш про мене?
2: Твої враження.
1: Мої враження. Ну, по-перше, хороша сюжетна лінія, цікава. Кіану Рівз грає екс-кілера Джона Віка, який був в банді, але зустрів кохання всього свого життя.
2: Хоче відійти від справ.
1: Він відійшов давно від справ. От, в нього була дружина Гелен, яка померла. От, і єдине, що після неї залишилось, це посмертний подарунок від неї цуценя Біллі. От, і він думає, боже, як я буду жити? От, з'явилася якась надія. Знаєш, дивиться він на цього цуцика і думає, ну, треба якось триматися. Але одного дня на заправці Джон зустрічає молодих рашистських бандитів.
2: Та-та-та.
1: От, одного з бандитів, знаєш, хто грає? Альфі Аллен. Це знаєш хто? Це Тіон з «Гри престолів», оцей рудий.
2: О, да-да-да, це дуже неприємний такий.
1: Ну, актор цей просто, я на нього дивлюся і думаю, боже, ну от бідося, він заручник поганих оцих ролей. Але дуже круто зіграв. І от якраз оцей ось бандюган до нього підкатує і каже, слухай, в тебе такий класний мустанг 69-го року, скільки коштує? Ну, знаєш, так нахабно. Той каже, він не продається. От. І він каже, все продається в цьому житті. І однієї ночі вони залазять до нього в будинок, вбивають собаку, забирають машину, і Джон Вік постає із попелу, із
2: пекла. Падає планка в нього.
1: Так, падає планка, і він починає мститися. І це виявляється, що саме цікаве, цей бандюган, який мустанг вгнав і
2: він син якогось кримінального авторитету рашистського.
1: Якого він колись працював. Тобто там так просто.
2: Я пригадав цей сюжет. Ну, дуже круто. А я дивився фільм про фільм Джон Вік, про декілька частин. А, так от, Кіану Рівз опановував протягом десь 4 місяці в нього було різні бойові мистецтва.
1: А ти знаєш, як це називається?
2: Як?
1: Хореографія бойових
2: мистецтв.
1: Хореографія,
2: да.
1: Я взагалі була здивована. А,
2: потім там є сцена в клубі, коли він розкидає всіх цих охоронців. Він знімався із температурою, з бронхітом приїхав, каже, постійно на пігулках. А ще такий цікавий факт показували, як зробити так, щоб цуценя, яке ти бачиш вперше на знімальному майданчику, робило так, немов воно тебе любить і прив'язане до тебе.
1: Треба щось намастити на
2: себе. Змащували обличчя беконом Кіану Рівзу, тобто отак от цими, ну, як сказати, ну, справжнім м'ясом, щоб собака облизувала і проявляла таку любов.
1: Це прям капець.
2: Так, фільм дуже крутий, раджу декілька частин, якщо любите оце от стрілялки, там де...
1: Але це дуже красиво знято, кажу одразу. Це не так, що в тебе кадр просто ходором ходить від бойових мистецтв. Це настільки естетично.
2: Ну, красиво, так, красивий фільм, декілька частин. Красивіше тільки Джекі Чан, ну, це окрема історія. А Джон Вік, порада на вечір.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Сьогодні по Україні очікується тепла погода. В середньому 25 градусів із позначкою плюс. Скрізь грози і дощі. Найтепліша історія на півдні. Тут усі 28 із плюсом і короткочасний дощ. А найпрохолодніше, до речі, в Києві. Ну, якщо плюс 25 – це прохолодно, тоді ок. Плюс 25 в день у столиці – місцями дощ.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні Всесвітній день друзів, і ми просили вас весь ранок продовжити фразу. У кожного з нас є друг, який що?
2: Який що? Ой, понаписували, бачив, скільки всього.
1: От, ну, наприклад, В'ячеслав пише, у кожного є друг, який тебе прикриє перед керівництвом, якщо ти запізнюєшся на роботу. А що він скаже, цей друг, керівництво?
2: Скаже, що та в нього там проблеми вдома.
1: А керівництво, так я ви хто? Я друг.
2: Та ні, ну слухай, вони ж походу разом працюють.
1: Ну може, да.
2: Валерія, ой, Олег каже, який є друг, який пам'ятає все на вечірках.
1: Угу.
2: Це небезпечний друг, я б сказала.
1: Особливо,
2: так,
1: якщо в нього є відеокомпромати. Оце, да.
2: Це як я, да, Стахов, для тебе?
1: Дуже боюся.
2: Ну, я ще з твоєю дружиною Альоною дружу, так взагалі
1: капець. Ай-яй-яй.
2: Да?
1: Лера пише, у кожного з нас є друг, який кум.
2: Або кума.
1: Ну да.
2: От, Оленка каже, що її подружка з'являється в житті як ясне сонечко. Угу. От у неї такий друг. Каже, завжди відчуває мене, ми з нею на одній хвилі. Міла – це дійсно вірна подруга, яка може порадуватись за мене чи підтримати, коли мені зле. Бережіть дружбу, вона дуже цінна. Отак Оленка пише.
1: Це вже дівчата зрання підпили, отаке відчуття, що отакі речі пишуть. І от стосовно підпили, шикарне повідомлення від Сашка. В кожного з нас є друг, який тимчасово кинув пити і зневажає тих друзів, які поки що цього не зробили. Бо типу, що ви? Алкоголіки, да? Да? От дивіться, я на спортики.
2: Да.
1: Ну клас, обов'язково привітайте сьогодні друзів в такий день, 10:39. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Улюблений співак Люсі Чів. Оце гарно так.
2: Ну,
1: гарно
2: давай, не включай, нам тут незрозуміло кого.
1: Він змінив імідж. Як саме, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Один з головних романтиків нашої естради Чів.
1: Ой, Влад.
2: Да, Влад Чів змінив імідж. Як саме, розповідаю, Люся.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
1: Шоу. Ну, давай, Астахов, мені цікава твоя версія. Я-то в курсі давно.
2: Да, ти ж теж підписана в інстаграмі. Так от,
1: звичайно.
2: Влад Чів презентує фрагмент своєї нової пісні в інстаграмі з новою зачіскою. До цього у нього був хвостик на голові, зачіска, яка називається «Топ-нот». А тепер...
1: «Топ-нот»?
2: «Топ-нот».
1: Ой, да. А мені просто
2: або
1: хвостик.
2: Або «Топ-кнот».
1: Ага.
2: От,

0: Це хвостик на голові. А тепер чолка на низ все зачісано.
1: Та ну, Андрюш, ну що ти так,
0: спрощуєш? Так звана зачіска паж. І ось, що він співає з цією зачіскою. Можна фрагмент.

0: зрозуміли ми, да?
1: Ой, хорошенький, да. Влад.
0: З зачіскою паж, тобто закрив лоба і незвично його таким бачити. Угу. Коментарі в інстаграмі скрізь. Ой, як вам личить, Влад. О, вау. І артисти наші. Жодного поганого коментаря немає.
1: Влада, до речі, на концертах можна було бачити періодично з розпущеним волоссям. Воно в нього до плечей.
0: Да.
1: От. Він підбирав, як ти кажеш, в хвостик, а зараз от зовсім обстригся.
0: Більш коротке волосся.
1: Чуєш, ну, Андрюш, я думаю, що це, ну, не кінець його якихось трансформацій.
0: А чому?
1: Чому б ні? Ну, дивись, були довгеньке волосся, потім ставло ще коротшим. От зараз, може, далі піде ще глибше.
0: Він не єдиний в таких пошуках на нашій сцені. От Віктор Павлік колись був з довгим волоссям, але довше кар'єра тривала з довгим волоссям, ніж в Чіва. Будь ласка, якось рано здався. Хоча Іво Бобул навіть і не думав якось змінювати довжину, як був. Ну, там більш такі кудряві волосся, зрозуміло. Слухай, у мене інша історія. Чому він підстригся? Може, в карти програв? Може, він картежник, а ми не знали?
1: Андрюш, ну ти що? А може, щось в особистому житті сталося?
0: І от, що саме?
1: Ну, ми зазвичай, дівчата, щось рубаємо собі карешку, або ще щось там робимо собі на голові. Якщо щось стається, от може, у Владіка щось сталося.
0: Да, він вирішив. А може, в нього було, як в мене, я колись зайшов на станції метро Академмістечко в експрес-перукарню в далекому 2015-му, і жіночка там сказала мені: слухайте, а бакенбарди вже ніхто не носить, зараз модна полубокс. І підстригла мене. Може, йому теж сказали: оце ваш хвостик?
1: Ну.
0: Ну, ви як дівчина.
1: Ну, не зла. Ти що таке кажеш?
0: Ні, ну може таке, я ж кажу,
1: на,
0: що...
1: На Влада Чіва таке казати не можна.
0: Мальчик, хлопчик, бородань,
1: височезний.
0: Красень. Я дуже його поважаю.
1: От, Андрюш, а може в нього, знаєш, як у мене, хотів чолку собі трошки підкрутити. Взяв не ту, як кажуть, масажку, расчоску, і вона в нього в волосі заплуталась. А, ще є варіанти, звісно.
0: Ось і останній варіант. Може просто, все набагато банальніше. Збирався на концерт, зараз резинку не міг знайти волосся.
1: Брати.
0: Та пішло воно все.
1: Да, такий, насправді, знаєш, Владчів такий на сцені ліричний, романтичний, а дома в хаті може, от як кажуть, зрубати одразу всіх.
0: Прийде в гості, якось запитаємо. Чіву привіт, 10:50.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-го ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, про ворожі атаки, про знеструмлення, воно є де по Україні. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про ворожі атаки. На Дніпропетровщині російські загарбники ударили по рятувальниках, які приїхали на ліквідацію пожежі у приватному будинку, що виникла внаслідок обстрілу. Після того, як рятувальники завершили роботу і поверталися, росіяни їх знову обстріляли. Надзвичайники не постраждали. До слова, напередодні окупанти атакували вогнеборців на Харківщині та Сумщині. Сили оборони завдали повторного удару по Чунгарському мосту. Ця переправа веде у тимчасово окупований Крим і є важливим логістичним шляхом для окупаційних військ. Рух на тій ділянці повністю перекрили. Нагадаю, раніше по мосту вдарили 7 червня. Тепер про живлення. Російські загарбники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також через негоду повністю або частково відсутня електроенергія у понад 40 населених пунктах на Київщині та Сумщині. Енергетики вже працюють над відновленням. Далі про ЦНАПи. Менше рутинної роботи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. Нині ж в Україні розробляють проєкт стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. І наостанок, пам'ятник трьом козакам у Відні отримав QR-код. Завдяки йому тепер можна послухати історію Юрія Кульчицького, козака, який у 1683 році допоміг врятувати Відень під час османської облоги та згодом відкрив одну з перших кав'ярень у місті. Монумент на горі Леопольдсберг став частиною міжнародного проєкту «Статуї розповідають». Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, а ти кажеш, що в новинах замість ЦНАПів тепер буде штучний інтелект? Я не розумію.
4: Я думаю, це буде не замість, я думаю, це буде разом з ЦНАПом.
3: А, типу, ну, допомагати
4: співробітникам. Ну, типу, ти робиш якісь звернення, а вони будуть швиденько набирати, це буде офіційно все.
3: Я вже злякався, думав, роботи будуть в ЦНАПах.
5: Да,
3: жоден робот тебе за локоточок не підведе до ксерокопії. Угу. Є там ще таке, так, ксерокс?
5: Ні. У нашому ЦНАПі кажуть, ідіть на пошту, бо там можете від ксера копіювати,
3: беріть себе за
5: роздрукувати, от, і не за зрозуміло. Послугу сплатіть в боксі.
4: Да, а потім приходьте до нас.
5: А потім приходьте до нас, скажу, що у вас не можна, ні.
3: Да. І ти таке штучному інтелекту, покажи мені найближчу пошту, йдеш туди. Ну, теж допомога. Да. Далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Ні, ну може так не у всіх ЦНАПах, давай будемо чесними, але в тому, в якому я була нещодавно, мені отак і сказали.
3: Ну зламався ксерокс, ти теж не стартуй. А, так, про погоду на сьогодні, плюс 25 в середньому по Україні, найтепліше на півдні, 28 тепла, ну і скрізь грози та короткочасні дощі. Таких відчутних не буде. Вчора в Києві, правда, я теж думав, буде невідчутний весь вечір, зараза.
5: Та слухай. Дощ.
3: Сьогодні такого не буде, кажуть синоптики в Києві, якщо дощ, то дійсно короткочасний, в день у столиці плюс 23. Плюс 25. Угу. Про погоду все. Ну і вівсянка шоу на сьогодні сворачиває лавочку. А далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку, новий старт. Так що зустрінемось. Па-па!
5: Цьом-цьом!

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Реклама.
2: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
11: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Любить

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Чернігівщині російські загарбники ударили по автівці, яка розвозила хліб у прикордонному селі Семенівка. Водій дістав поранення, автомобіль пошкоджений. Окупанти цілять і по вогнеборцях. За останні кілька днів атакували їх під час гасіння пожеж на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. Україна сподівається на додаткове фінансування від партнерів для забезпечення контрактної системи української армії. Про це заявив президент. Нагадаю, реформа української армії передбачає введення системи контрактів від 1 до 5 років, а також більші виплати. Мінімально це 30 тисяч гривень для тилових посад. Піхотинці, залежно від виконання бойових завдань, отримуватимуть від 250 до 400 тисяч гривень. Далі про підтримку. Із початку року міжнародні партнери передали українським енергетикам майже 3,5 тисячі одиниць обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котли та когенераційні установки. У Міненерго зазначили, допомога надходить від країн і організацій, а найближчим часом Україна має отримати ще понад 1500 генераторів і сотні трансформаторів для підтримки енергосистеми. Тепер про справи гаманцеві. Посмакуємо полуницею ще більше. Ціни на ягоду знизились. За кілограм правлять від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють, фермери активно збирають ґрунтову полуницю, тож пропозиція збільшилась, а ціни просідають. До слова, сезон полуниці триватиме до другої половини червня. І наостанок, у Чорнобильській зоні оселився найменший птах в Україні – золотомушка червоночуба. Науковцям вдалося помітити самця, який регулярно приносив комах у гніздо. Кажуть, ймовірно, йдеться про вигодовування пташенят. Птах також внесений до Червоної книги. Довжина тіла його становить близько 9 сантиметрів, а маса – від 4 до 6 грам. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: Ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Але наш штат виступа.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на БІЗ 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
8: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари.

товари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про капості погоди. На Київщині рятувальники долають наслідки грози. Підтоплення у трьох районах області – у Бухівському, Вишгородському та Фастівському. Рятувальники відкачують воду із окремих підвалів, споруд і дворів. Просять дбати про безпеку, нагадують штормове попередження – не привід залишатися просто неба. У найближчі дні в Україні дощитиме, на заході буде прохолодно, а у центрі і на сході – жарко. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія профінансує наші оборонні стартапи. Тамтешні інвестори та благодійники заснували фонд. У ньому на тепер 80 мільйонів євро. Найперше гроші вкладатимуть у розробки, які вже довели свою ефективність. І про національне мультитестування. Математику складатимуть і надалі, а можливості зробити предмет на вибір немає. Таке заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, дискусія щодо цього дивна. А якщо математику прибрати із переліку обов'язкових, це може зашкодити майбутнім студентам і державі. До речі, нині саме триває національне мультитестування – основна сесія. Тепер про бавовник. Держава вирішила підтримати аграріїв Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Охочим вирощувати рослину пропонують отримати фінансову допомогу – до 10 тисяч гривень на гектар, які не потрібно повертати. Заявки прийматимуть від завтра у Державному аграрному реєстрі. І на завершення про незламність наших ветеранів. Четверо українських військових із важкими пораненнями та ампутаціями завершили 40-кілометровий маршрут у Британії. Дистанцію у горах Шотландії долали 12 годин. Маршрут англійці вважають одним з найважчих випробувань на витривалість. Чуйність проявили і місцеві волонтери. Вони добу чергували на спеціальних пунктах, щоб у разі чогось допомогти. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу відчуваємо. Перед запитанням ознайомі без інструкцій та контактуйтесь з лікарем.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребтів, при менструальному болю.
11: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
13: Представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
5: Може, то свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
4: Може.
5: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да. Корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
4: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
5: О.
4: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes, I... Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним, без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
10: Навчальний рік is over!
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
12: Смакуй літо з Пепсі.
10: Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Коти до подарунків на ЮПІ!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про здоров'я. Особлива увага до збудника холери. В Україні почали перевіряти воду. Більш пильно лікарі оглядають і тих, хто скаржиться на отруєння, повідомили в Мінохорони здоров'я. Фахівці кажуть, найкращий спосіб уберегтися – особиста гігієна. І про звитягу наших оборонців. У травні уразили рекордну кількість російської техніки – понад 8600. А це більше, ніж за весь час агресії ворога з 2022 року. Вдалося все завдяки логістичному локдауну. Під вогневим контролем захисників шляхи окупантів на Луганщині, Східній Слобожанщині, траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Далі про те, що купуємо і продаємо. Завозимо машини, пальне, продукцію хімічної промисловості. Наші митники розказали про те, чого найбільше придбали в іноземців за перші 5 місяців року. Сума 40,5 мільярдів доларів. А серед країн, з яких імпортували товарів найбільше – Китай, Польща і Туреччина. Продаємо продовольчі товари, метали і машини. Здебільшого до Польщі, Туреччини та Італії. А заробили 17,5 мільярдів доларів. І про цифровізацію. Ще й в Україні хочуть навчити читати почерк, тож Мінцифра шукає рукописи. Потрібні листи, щоденники, нотатки або зошити. Надсилати можуть бібліотеки, архіви, навчальні заклади, громадські організації та приватні колекціонери. І наостанок про спорт. Наші юніори вибороли срібло змішаної естафети на п'ятому етапі діамантової ліги у шведському Стокгольмі. Квартет трохи поступився латвійцям. Але наставники задоволені, адже діти наживо побачили, що таке діамантова ліга, здобули досвід змагань найвищого рівня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Ваші цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані, от ваша думка, що це?
11: Да. Ваша недоспана пичка в труселях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла.
10: Ходить оце
11: і
10: після,
11: не поробила, да. І кави не зварила, і не цьомкнула.
10: А от, ні, неправильна відповідь. Шо? Ну, як мінімум, вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок.
11: Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків. Отак от просто під під'їздом. Серйозно? Тільки вийшла, все.
10: І що ти робила, Люся?
11: Паркувалась.
10: Да. Ну, це не смішно. Дівчата вправно паркуються. Все добре. Вибачайте.
11: Ну, я не дуже.
10: А жінка чоловіку каже: коханий, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що, захворіла? Може, швидко? Виключимо мені.
11: Зараз випадково ядом пирскну в око.
8: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Навчальний рік is over!
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Чугуєві на Харківщині сьогодні жалоба за загиблими після нічних ударів. Росіяни обірвали життя 3 людей, 6 травмували. На місцях прильотів працюють рятувальники, комунальники та волонтери. І про нові стягнення. Верховна Рада підтримала оподаткування цифрових платформ. Документ проголосували у другому читанні. За ним 10% податок платитимуть ті, хто заробляє на сервісах OLX, Uber, Glovo, Uklon чи Bolt. Документ – частина зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Далі про національне мультитестування. В офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розкритикували формат. Кажуть, дедалі частіше написання нагадує перевірку не знань, а витривалості. Підлітки складають 4 предмети в один день, а це виснажує. Ускладнюють все, зокрема й технічні збої. Годі говорити і про запитання поза шкільною програмою. Особливу увагу в офісі омбудсмена приділили ситуації в Одесі, де діти учора писали тести майже 13 годин. НМТ переривали через повітряну тривогу. Тож чекають реакції Міносвіти. Далі про виробництво. Індустріальний парк закладають на Чернігівщині у Носівці саме підготовчі роботи. На майданчику збираються перероблювати кукурудзу, але інвестори можуть звести і сонячні електростанції. Працевлаштувати збираються 100 людей. І наостанок про підводну віщунку. Акула з океанаріума Ріо-де-Жанейро почала робити прогнози на цьогорічний мундіаль. У мережі хижачку Рінінью порівнюють із восьминогом Паулем, популярним у 10-х роках. Перше передбачення акули на користь команди Бразилії. Чемпіонат світу із футболу розпочинається 11 червня одразу у 3 країнах – США, Мексиці та Канаді.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
7: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах: нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
6: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
8: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Свиноферми на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферми на Київщині виявилися підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
4: Може, то свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
3: Може.
4: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да, корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
3: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
4: О.
3: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохина бренду «Метрошеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Одинадцятого червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю, а також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб» консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює.

0: На результат.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей звернулися по допомогу до медиків унаслідок удару окупантів по Дніпропетровщині. Ворог скинув керовану авіабомбу на Васильківську громаду. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, зачепило місцеву спортивну школу. І про повітряні загрози. Росіяни оновили крилаті ракети «Калібр». У збитому навесні Залізові вперше виявили касетну бойову частину, засвідчив аналіз уламків від нашого Міноборони. У відомстві кажуть, окупанти намагаються підвищити ефективність ураження. Плати знову майже повністю складаються з іноземних компонентів. Далі про санкції. ЄС хоче заборонити в'їзд усім учасникам вторгнення в Україну, анонсувала у новому 21-му пакеті обмежень голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Санкції стосуватимуться тих, хто служив у російській армії з початку Великої війни. Новий пакет також битиме по економіці країни-окупантки. Під санкції потраплять ще 30 кораблів тіньового флоту, десятки банків, низка технологій і російське рибальство. Обмеження ще не діють, 21-й пакет мають погодити усі країни ЄС. Тепер про сервіси. У Києві оновили портал дошкільної освіти. Йдеться про новий дизайн для сервісу запису дітей до садків. Також на сайті зробили зручнішу навігацію і посилили систему авторизації. Відтепер увійти до кабінету можна за допомогою електронного підпису. Щодо заяв, поданих раніше, вони зберігаються. І наостанок пам'ятник трьом козакам у Відні отримав QR-код. Із ним можна прослухати історію Юрія Кульчицького. Цей характерник наприкінці 17 століття допоміг врятувати Відень від османської облоги, а згодом відкрив у місті одну із перших кав'ярень.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
9: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані,
10: да.
9: От ваша думка, що це?
10: Да. Ваша недоспана пичка в труселях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла.
9: Ходить оце
10: і
9: біси,
10: не поробила,
9: да.
10: І каву не зварила, і не цьомкнула.
9: А от, угу. Ні, неправильна відповідь.
10: Чу?
9: Ну, як мінімум вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок.
10: Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків. Отак от просто під під'їздом. Тільки вийшла, все.
9: І що ти робила, Люся?
10: Паркувалась.
9: Да. Ну, це не смішно. Дівчата вправно паркуються. Все добре. Вибачайте.
10: Ну, я не дуже.
9: А жінка чоловіку каже: коханий, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що, захворіла? Може, швидко? Викличемо мені.
10: Зараз випадково ядом пирскну в око.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: літо.
1: Мелодія FM.
2: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає, біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін – дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Та кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про загрозу вогню. Вкрай обачно просять поводитися із полум'ям рятувальники. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Сумщині, Дніпропетровщині та Рівненщині. А невеликі дощі можливі лише в окремих районах. У ДСНС закликають батьків іще раз проговорити із дітьми правила. Далі про порятунок. Сторічну жінку вдалося вивезти із прифронтового села на Донеччині. Діяла бригада спецпризначення «Азов». Евакуювали також ще двох людей. Загарбники днями били по населеному пункту. Загинула дівчина із інвалідністю. Далі про нашу енергонезалежність. Більше як 2000 будинків матимуть гарячу воду і робочі ліфти під час знеструмлень, кажуть урядовці. Усе завдяки безперебійному обладнанню, яке співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати у межах програми «Світло-дім». Йдеться про державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень. За розрахунками урядовців, до кінця року програма охопить 3600 будинків. Для цього зараз залучають додаткове фінансування. Далі про гроші. Скільки б хотіли заробляти українці, з'ясували соціологи. Удвічі-тричі більше, ніж нині. Зарплати близько 60% на рівні 15 тисяч гривень, а бажані суми – 25 чи 50 тисяч. До речі, в опитуванні менше 1% зазначили, що отримують 100 тисяч гривень зарплати. І наостанок про дитяче кіно. Упродовж 3 днів зніматимуть свої короткі метри. На майданчику Миколайчук кінофесту у Чернівцях дітям допоможуть створювати власне кіно. Для цього кінокоманда приїхала з Києва. А вже на відкритті основної сесії форуму 13 червня покажуть, що із того вийшло. Поки ж триває дитяча частина. У програмі кінофестивалю понад 80 фільмів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: One Play, я завжди номер один.
1: О, тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Деталі про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу. Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
9: Може, це свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
8: Може.
9: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Mm. Да, корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
8: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
9: О.
8: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє без пошпорядки по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус Сто, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
7: Oxford Medical 204 4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
12: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня Peppers Club, консорт Overton на шапку з програмою Purcell and Other. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: пункту.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також про все Привілля та Малу Таранівку. Рішення погодили з координаційним штабом. Людей супроводжуватимуть на усіх етапах – від виїзду до приймального пункту і розміщення у безпечніших регіонах. І про звитягу наших оборонців. У травні поцілили рекордну кількість російської техніки – понад 8600. А це більше, ніж за весь час агресії ворога з 2022-го. Вдалося все завдяки логістичному локдауну. Наші воїни збільшили кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. І про капусті погоди. Шквали та град завтра накриють західні регіони, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Сьогодні на Київщині працювали енергетики, повертали світло після негоди, а рятувальники відкачували воду із підтоплених підвалів та будинків. У центрі Києва стався провал у каналізаційній мережі. Затори на бульварі Шевченка та сусідніх вулицях. Водіїв просять об'їжджати. Далі про ягоди. Посмакуємо полуницею. Тим більше, що ціни знизились. Кілограм коштує від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють, все ґрунтовою, її вже активно збирають. Трохи менше нині правлять і за черешню. І наостанок про наше кіно. Документальний повний метр «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув перемогу на кінофорумі у польському Кракові, одному з найстаріших та найавторитетніших у Європі. Відзнаку «Срібний ріг» вручають за фільми високої художньої цінності. Сама картина оповідає про закриту релігійну громаду на березі Дністра. І те, як доводиться змінюватися з початком повномасштабного вторгнення.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в прокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
9: to be a cat. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані,
14: да.
13: От ваша думка, що це?
14: Да. Ваша недоспана пичка в труселях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла.
13: Ходить оце
14: і не поробила, да. І каву не зварила, і не цьомкнула.
13: А от, угу. Ні, неправильна відповідь.
14: Шо?
13: Ну, як мінімум, вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок.
14: Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків. Отак от просто під під'їздом. Тільки вийшла, все.
13: І що ти робила, Люся?
14: Паркувалась.
13: Да. Ну, це не смішно. Дівчата вправно паркуються. Все добре. Вибачайте.
14: Ну, я не дуже.
13: А жінка чоловіку каже, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що, захворіла? Може, швидко? Викличемо мені.
14: Зараз випадково ядом пирскну в око.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
12: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Запроси мене в сни твої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарні.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Власність дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
6: Може, то свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
5: Може.
6: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство.
5: Mm-hmm.
6: Да, корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
5: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
6: О.
5: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
2: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: джипу.
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який до своїх лав? Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір

0: свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Відірвати світ землі.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Ін. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: лише один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграй у акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Каком. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Так

0: це
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Радіо ФМ.
1: Агата Крісті. Знахідка у бібліотеці. Місіс Бентрі снилося, ніби на виставці квітів її горошок посів перше місце. Вікарій у сутані й стихарі вручав у церкві нагороди. Повз вікарія пройшла у купальнику його дружина. Але так уже ведеться у снах, що це не викликало в парафіян ніякого осуду, хоч наяву було б зовсім навпаки. Місіс Бентрі розкошувала у своєму сні. Її завжди тішили такі передранкові видіння. Та от біда, їх щоразу ривав вранішній чай. Десь у глибині свідомості місіс Бентрі відбивалися хатні звуки цієї пори. Ось по карнизі зобрящили кільця, та одна покоївка відслонила на сходах штору. Ось почувся віник і совок, то друга заходилася підмітати у передпокої. Десь далеко на вхідних дверях важко відсунувся засув. Починався новий день. Внизу у вітальні хтось відчиняв важкі дерев'яні віконниці. Місіс Бентрі це чула і ніби не чула. Ще з півгодини долинатимуть звичайні хатні звуки. Обережні, притлумлені, недратівливі, бо добре знайомі. Їх завершать швидкі, впевнені кроки у коридорі. Зашелестить сукня з вибивного ситцю, ніжно дзеленькне чайний прибор на таці, коли її поставлять на столик за дверима. Потім почується легенький стукіт у двері і увійде Мері, щоб розсунути штори. У вісні місіс Бентрі насупилася. Крізь дрімоту промкнулося щось незвичайне для цієї пори і насторожило її. Кроки. Поквапні кроки у коридорі. Але чому так рано? Її вухо мимоволі чекало, коли дзеленькне порцеляна. І не дочекалось. Натомість у двері постукали. Машинально, ще не прокинувшись від сну, місіс Бентрі гукнула. «Увійдіть!» Двері відчинилися. Зараз зобрящать кільця на карнизах, але кільця не забрящали. Із зеленої кімнатної сутіні долинув голос Мері, здушений, істеричний. «Мадам! О, мадам! Там, у бібліотеці, труп!» І дівчина, нестямно заридавши, кинулася з кімнати. Місіс Бентрі сіла в ліжко. Або в її сні стався якийсь дивний поворот, подумала вона, або... «Не може бути!» – вголос промовила місіс Бентрі. «Це мені приверзлося!» І все ж таки вона дедалі дужче переконувалася, що це не сон. І Мері, її старша, найвихованіша покоївка, таки вигукнула оті неймовірні слова.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».